sig att han gjorde åt det. Då både kent och militär, mot framstånden, mot rom och sömnstrumpestoppen. Det spis med dig mot län, dat läm in i kasern. Ich sag mir dat nun jedes Mal, du bringst dat noch zum General. Ich sag, du schaffst dat bederes Mulwand.